E whai ake nei, ko tētahi hōtaka, ngā whakaata Māori, a ko tēnei hōtaka, he hōtaka, ako reo Māori. E kia nei, ko te tōne ingoa, ko te kai a te rangatira. Kei roto ia te terenga, ko tētahi wāhanga whakaari, ko tētahi atu wāhanga kōrero rero anō hoki. Nō reira, pakarongo mai rā ki te kai, a te rangatira.